Asse tuna la ra kumanya tuma la ra kumanya la so. Asse tuma la ra kumanya tuma la ra.